0: cambio de villa, lo me dile, lo papá lo mi tengo cabo do ya sobe.
1: Bo
0: wa no wo to bi. Hun me dilan azoni wa to tanda le me. Y rena chite bona imo, res e ron doni, y rena chite bona imo res ora triso. Ona cambio, papá no ve ka du si hueren ka je din yo. Na bi e ka blo aji, e o e blo million aize. Kare on na bi e ka yin. Kare o million tato, kare o million foto, kare o million ko. Papa na fi
2: Scala
0: singbo de meyo e we bi yo e na ko 25 a 30 million be ga odu nu million aize nu yo o na we be si gbe yo mi baro mejile ani do contrat enote do mi dele mi igbe di moroje mi na wuli bonu to mi ton mi ka ja bo lu ton mi ton bo yo do na do kare ho ton lo lo ti bo processus mo ko tout to mene so do ti yo mi do bi ti bo mi na do bi fi gbo do nde bu te jije e te lu ko du million vlo e te lu ko yo vlo e rena le doti
1: bona yi
0: e te po million do po be na sou photo bo papa la zinu e rena le doti bona do diyan e mi doti yo mi te mi na sa ho tonwe lo nu duro pere pere du ai ho mi to ka ho mi lo mi he mi asu pere pere ka be be na se tutu me doti e vire ru gbe bo do tojiji bo nu dojile o nani godo ni ama wuli bo nu totu ya vire su na wuli bo nu ya me ka fla me ho ho ha totu bo su totu yo I don't want filo no aso imono ko yin wa ene o do ni de gloire c'est la loi de la nature eh e ba so bo nu mere ro tawaje le wuli bonu mi ya e ran mi ya papa e jivi nu konton bo dasi nu konton bo jivi yo wa lo nde je so kaka lo bo e dasi we go e ka dasi we go yo se lu viro propo ton e we no yi bo papa no li bloni voilà pour na jo mi dele do ni bo ene e jo mi de do yo voilà fo ene we zon bo mi ho kambo yin ni
2: bo inu
1: mo
0: do vla fo di e wuli bonu mi weo bo do ko santo mi we mi na yin tia mi na yin tia hun me gege ni no tlo mejele to en to mi to ya hanu mo no e ku ni de voison ma we ba loje ni gbomo
1: ti to do na yin mo
0: e lo yin gbomo ba a ma se to mo awon we la po mo bo yan kan fra adno mi to le na nu gbe gbe pon mi we bo nu gbe gbe ne pon mi we de wa so bo fe de me o e lo va so bo fe de pe o e ne ka do ni a e wa ni a mi dele ona na ikun ba holile
1: ah
0: holile o ye dele ilo klele but mi mo mi ro nu win
1: win
0: we no we adu dari fe pere yo meji agolile no yi oye si mo na ya ikun ba bo ye dele ilo le klele but mi ka ku jokon don victor enton ye no do holigbe no che ro do holigbe but ye ro ti do yo you know si ye no when mi me ye no do bo suwa ye dele yo jija mi de mi no
1: oh do ba na eleko wa gan to e do na ni do horo poro fi di mo do vlavo ye me yin me bo papa mo ko ton le mede le se ko no blodin do gbe ton no blodin bo ze we ma enele ijo lo bono yakwe bono do duna abi no do wa nde nde le na bo file no se ya bo e wa ya we file no atun do mi jire a papa mi ton blole bo blole bo blole e yin do mi jire ma ple so yi no te gon bo yi blo we ma e blo testama bi e blo nde nde do we ma jia me o ma tun do mi kan je we ma de kun do bi si o
0: ai ko gba vi no ja we si sagbe o papa no ja we si sagbe do gbe we nton bo ron ba bo ran sa papa papa e wa nton yo e ba e wa nton yo
1: e do che bo na sa nton du
0: e yin do e jole o na ko but e no e blo mariage o bo e won a be lo mariage civil be si e we ma o e we no ro ni le ko do mi de ewe do le ko do me mama bo do ji papa ma do mariage de bo abodo bo
1: joko ba do won
0: bo joko ko e ja nton sa gbe ja sa gbe lo mere na se be na batimo ma sa nton me
1: o ganji do ba wa nton
0: e wa nton me e bo mariage o we nu bi ku ino e wa so mi de mi a cheji be mi de bi a cheji be
3: e te bro mariage de swo e ton e ma yi communauté de bière.

0: bo mo to mi le rien keke o lo
1: ai kana kwa ko ma e me fi wa amondo mo to be lo kwa cha we fati normalize me ndebe a kon to lo fi de bugu no bio e na we na blo tirage o so a han do a cho teme teme e we du mo to ti mo pe du e amo npe ko lu e he
0: he bo ko lo mo to ne me pa so gbe lo fi le mi wa mi wa mi o bi mo to ba e du gbe